Y2K Adum FM. Y2K Jumedia ne baso din din din din din din. It is a what did you say no? Now we prepare what you need. Say Uber Jumedia no what you say. Aha.